نرگشه ایت قچان وصلینگه یتمن امکان بر سونگی بار خیرلشه سینسز بو دنیادن کتمن

خدمه تانگ اتده کن چکده خدمه تانگ بویوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تانگه چه یتالمس کمدر؟